0: ter pika si. Rock Radio Drive Time.
1: Če je vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka Curie, nas čakajo Van Morrison, Cranberries, pa za štart v to uro Junko Gramelan, Cap Stem Štinkla, Wild Nights,